La musica tutto un tafkin lanza za ya tata na tsikan fibna tsikan ya rotsik armandru dalan favaltsik

ener tup kfali tefekom no re yemti talat itia talat kan ya talat rifa tefekom no ti nok tam nyal ma ya tu yan kuwa ati fira mer kom no ti tulak kan ya talat ti atol tini fa dar na rug vibration nimni ati merasi fefani an wan mozanti ken teno itra ter kwa natin isi aurani duka sini filazana fa nasa natsani a tulak kom muzika mes ken no mara batunga zai ton zai a sakono atran ni fira tika manu ki tua ison no zapi tini unza kwa sini fetala pto sofia atol tini fa dar na harsua ni pian retra retra nisa fer kam na yarum ke ti ar ti kona tin fantara na famelo zaya de tru ro musika mitskes ke no musika vaini musika